ke wave rider tsebeletsong ya Lesedi FM. Tlo dumahlo ora ke a busupa. Ena tsebeletso ke Lesedi wa SABC. O tlo ballwa ditaba tseo ditlisetswang ke Pep. Boloka nako ka ho lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka. Re ballwa ditaba.

Kina ko ya husutela ntate Moruti Serei Mafojane ka senelo satimelo mmimo mamedi motle o re balla bukeng ya Mateu gaolo ke ya mashume a mabedi lemeso e meraro o bala temana ya mashume a mabedi lemeso e robedi ntate Moruti sebaka ke sa hao.

Ke Kelly Khumalo o tsama le Mondli Ngobo tsebelesong ya lesedi mina nawe ho di mahloho rakye ya leshumele motsomong ena ke tsebeleso ya lesedi SABC ditaba tsena di balwa ke tsietsi moholadi.

0: Mamedi Hosane lena la itlabolle re tla lhasa ka botlwa ka mana ka City Hall ka tsebedisano mo le masipala wa Mangaung moho le lefapha lena la tlhabollo ya batshwaruwa horra ke ya le shume le metsimedi re fetela mo ifongwa ditaba wa imatlafatse
1: lena no ke le imatlafatse ka di magatso folofi.

ke ka mo re fihlang pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsa tsena ka jeno mo hlophisi bile segametso mila mo hlaisi ya ba mokete monyobo ra laolelwa gaso ke anathi kondla la ka lebitso ke kidibone matshela go fihlela re kopana hape na go nyetlang kgotso Kodi mahlora ke ya bosupa ho le CDFM le khotlalagaso la Afrika Borwa re balwa ditabatsa hore ena ke Kenny Modupi.

男仔，是憨的男仔。le motho kwa mogalo motho ma tjotjo motho ma fukutsa a ho behela kae ngwa hola letsa bela di chachane motho ma ka ibe se fone nna ke motho ma mogopodi ya pula motho a bong khatlele le baka ke motho ka tshotetsi ka sebele ka mpona dinko ke wa ha bone fule ka moelo motho a usa selwane le saudi nkhono wa bananya na fela nkhono wa kanane lo ke yana ne tswe gatang le ge sentse fefe ngwana na Dile sa fetu wa di ntho re bua ka re ya gabilo ngwana na mmopo a tlhafutse ntle Ke ga khadi le nna ke le tsena o bane ke ga khadi wa tlokomelo le bokamoso Mme wa ka gabelo le palesa matle mai ba bana ba motho tshwana Ke bona le nyifinyifi Le nyifinyifi ke la mbanana ke bona le eme masina go gene di go ntsa matlo le ntse le botsana le rena ke ma ha ke mang ke motho wa ka ona le motla ntshwanela le molelele so ya nke a foka ke

0: Bon. Ke nako ya digeleke kupe ka mona ka mogaleng re digeleke nga ke ke bale le sedi haleu o le sedi dumela radio
1: ha se ntse ke ga
0: ke tele ka ntate
1: ke mona ya ke geleke ke ke ke ka ke re di sa fela ntse ku di le ka tsela
0: oho ha ke ba fense ba ka he.
1: Okay.
0: Thank you, Khaitedi. Ka ke bua le mang kae?
1: Letsa bo ka mo ya 3G Orange fa.
0: Ke a leboa Thibo sa ge ba fe le sebaka digeleke le sedi.
1: Eh, ntse ke ja lo ngwes.
0: Ndade.
1: Eh, ngwana bo.
0: Oh.
1: Eh, sai go sebaka sa nge ya sebaka.
0: Ndade.
1: Eh, nka itahlela.
0: Itahlela ha ke a kwala monu.
1: Okay, chaka chaka ba chakene e sebo. Sa tla sa itlhakela se batla se toma fije ngwana bo. Se ka se tlo se to ba to ba se batla. Ke go ma joana re bona bonkhwana re bona bonkhono re bona bonkhono ka pakatsa re bona bonkhono ka pakatsa mabika. Ele.
0: Elele. Ngade re re utlwe ka mona le sedi line number 2. Hello. Ntate phami phami sa le ntse mongaka. Volume ya hao e fatse go nna ke buletse nthongwe lengwe ka kwano. Ntate ha bohloko. Ha ke tse a go nno lekelle go kutla o le hole. O hole le jwale o tsebe utlwa ke nna ke le mong ka tsebentsena tse ke di kwetse mo mamedi ke go la bala yena ha utlwa ka o fitisisa. A go khutle ka o khutla ho ong ga ke ka ke utlwa ka nnete le sedi.
1: Dumela ho
0: fitisa. Dumela ndade. Hello, Daddy.
1: Hello.
0: A ko tsama tsama ile wena ka re o network ya ha u jwele o ile wena wa jwele wa gaua. Ai god. Tsama tsama ke bone. Ke ya molato la network. Dumela.
2: Ga itse ya motho.
0: A butiwe.
2: E re se lutse sa mo tshabe la fela ile go lutse mo la fela ga itse nya ka. Wa nga se tsara se setle, se ke le se tsadi ntho.
0: Ntade.
2: O ba anje ba ke ba tloge ntho di kwa la ditsebe ke.
0: Ee.
2: Ga itse nya ka. A ke re bone. O tsone tso go nna mo ene ka ntho ya ka ga itse di. O go fetse. O go sheba sheba, o go sheba sheba ni tsa ke mo no sheba sheba ka di kaboteng ka mono ho bona ntho la ikai.
0: Se ke di tshwere wa ha o kuru. O butshele he ke tsebo di khala.
2: Mme ba ga itse di buka.
0: Hey!
2: Banna le mbane ke tshepe wan ke tshenke sa tsebe ni tho. Banna wala ntswa ke tsentse ke go wa ya tsa mosolo ka ga tsebelo tso ya le sedi ya FM. Wa tsena nya di khane ke ka di phatla ka bona di khane ke di ntse di ga ga ya ga ya. Wa u tiki sa mo lo ga ga tsebelo tso ya le sedi ya FM ke ntse ke ge ha ona khane ke ye ka ba tuma mo lo na le khane. Se pa wa go bela tsa tsena mo tsonya mo tona u tsentse ma wa u tsentse ma khano a le ntse le botsa ke le ma kae ngwana mo tona. Nna ke ba ka ikemela kwa nodimo a thaba makgetha go be tswala lentse le sheba kwang ga ke ne ke ne odimo a thaba makgetha ke ne ke ne fete gae ka ga moo dithimedi na di tla kankana le kankanana banna empa ke ntse ke ge ga e le yona ya heso thime e ne edula e sotse banna ba heso go ba di-unifomo re ne re apere di-unifomo tse tshwanang. Naidai fela monna wa ka be re a jwale ka fitlha kae mathupa kobo ga matholwana. Itse a ke futa ke ya mathupa kobo ga matholwana le ntse ne ge ke etse manna ba eso le botsana le sa botse kada ke fitla ke ya ma mo ga thamoga ne ma kunya ta mo tsenga ka ga mafika ne ntsanya tsa le botana ne sa botso ne botsadi mo mita khala ke ba mang hambo ba mo ga neng ka ko hamre ke tsi di mita khadi mo mita khala ina ne ntata ta mantia ha ne ntata fa sa ne ya ne ntsanya se mo mita ta khala ke khutla ke bua ka ntata e ka go tswa mo nna wa ka masonga keng ka fita ha ka machiri bana ke kubeng ya di tsefela thama se pala ka fita ke sa sabe le tho ka tsana tshwa e ka fita a sa mo tshwane se go nna se se go go ha se kudu bana ka fita sa ke leng tlo ya ba ke o tinya mo halo tso tlo tso bona mo tlo nya mo tlo ka fita ka tsela ma di ba di ba di ba nna mo ho tswe e ne sa ntsane le ma di mo khane khane ba mo so ntsonyane Kafita kafita haga machini kafita kafita haga mukhesha kafa nitwanda nitsiadi kwa homunna makaba ria nake sekamuna ne kinta tata ngini na oke nuku tshaba kama hotle nake ma haga masimu wanna khomutse suki na gidi bitsa kama bitso wanna kibitsia kibitsa ba musiwa ka popallang kai wani munna makana nani kinaka ma khotsa kafita ka nuku saka kafita ka ma mole Huduma thaba machacha kina kina hona mo ka mabo mo banna nna kina ka di tsadi go mo po mo nna ya ka begia tinya fela o tinya fela nda ka tankini ba o sa sabe le to po mo nna wa ka begia ka kwa ho ho se tla ke sa mo nna sa kana le di ka kwa ho wa sa po ke bua ka mo nna wa ka mo tsutsa po ya ka na le di mo go wa di go mo tinya ke di go tsa se ipa ti banna ke po ho mo nna wa ga di sa po ya na o tsa no kana le di Mukoi kau kau asama mudi dia tani tinya tinya fola kau kuca pukat dia asal fuman nama kau berdia. Ia itu kuca la pukat dia asal fuka kau kau hantar jantung jantung buah muncah semua manusia soal sebab ini jadi buat. Kau kita kau nama hulu mana kau nama lori mana kau nama muda ni kau nama hantar jantung buah mana bahasa bahasa bahasa bahasa. Ia mau hantar jantung buah nama muda ni buah mana bahasa bahasa mudi dia tani ia mau lagi kita nama fakir nama kau fela. Ntsegile ha o kope ri po ke nna fela so o dona ke tsogi ka o fela monna wa ka begia ka fitla fa monna wa ka begia ke mo hala di to nna ibi ga ke gatwa ke mo nna ke gatwa ke mo ntate ke mo hala di to ibi la ke mo bona mo ga mafofu ke monna ya thata thata ke nka tsena ka ga tshafo ya di mmae ni ke tsofa mo ntate ile ho seng Mwana tala ni pala ka ama di kwa mkwani ka mwana vanda tema ni mwani wa suwa wa pasa pasa wa kena kecheng Mzanya ke mamba na ke na munna wa ka dore wa na ka bazaka na bonda ke khulu ka mpo sikiti ba ya mu kwa din ka se ka se ba no chika ta mani ka di ni fa ma di ma fane la ma ka pa ma ba ile ni dan bi hudu mu ka kwa ho wa kwa munna wa ta ba tsho ma su ba tsho ma su ba munna wa ta ba tsho mu ko ya ka mo ho se tsala fala munna wa ka dore ya ho ba na ke ni khuwa ke ga bua ka ntana le ka ntana ha ke tsama ma ya ke ke bone bo nne ba ntsha ka ntana le ka ntana he na ha tsadi
0: abuti sporo
2: kana
0: kana
2: ke yo no se ka o fa le ke ke ba sia ala
0: la motho a beria
2: na ri wa o di mani ka wa ha tsadi ya ka
0: elele
2: kana ma ke ba le o se ba le ana ma ke ba le ya nya o ntsa o le fa mo di ya tsane ka metsi ga nja ka mane ke khutse ke bua ka mma go tso ba nna brain steam ha ke tsomela ke khutse ba ntse ba khaitse
0: halala
2: ala ala khaitse ya
3: o wa ra

0: wa ratwa. Remo Police di FM.
1: Ntate bohloko wa lekosi.
2: Ntate bohloko.
1: Nna wa ka, ke motho wa ka taunga mane motseng gatane, ke gatile mo iponele mmatsing.
2: Teo.
1: Ha ke le hakalo mme ntswa ke bile ke qala ho kena.
2: Ei.
1: Empa ha nyane ne ke batla nke ke kgutsetsa beng, ha ona ha. Ke modele wa di go mo thabela motoutwa ke ntate bohloko wa ha male ba nya motseng gatane ha go iponele mmatsi me ke ntata wa ntati sire thato ke hope tse kwa na mahenga mapone sa motsetsi wa nteng ke hope tse mo tseng thabale tsi ke ha go mathota ke ga ngwana o go thetha ka mpo kabelo bo tsanswa ba kha ka pole bo tsa yena mama di la se le mo fise le modimo ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke le mo tsangi tsang ka taung ha eso mo teng ga tsane ke go botse mo gana nona nona ke go nngwe mele ka ga ba nna ke le khabu yana la modimo ya saya ke wa ka ga ga dino ka go go ke tsala tsana di ba thome ko la le ka mpotsa ba le mba ema le nna o di mari tho tanta tanta di se ke khang e ka ba o ka engwe so mma bo e mo tsanga na pela so so le pela be dina mo te ke mo go polang ha o le thata pineng ka mpo magele hai mntwa ke wa tsaya ke no ya hatele le fela ke tla ke ena ha o finyane
2: ntate bohloko ke le buile ha holo na ko nge tlang ke tla go ntate betlene
1: ke nge ke tsho yalo no wa
2: ke le buile ha ba Jesu
1: ei ha ga ja go ke lang tsikile ka mona ka jimise ne thabeng ka mona
2: ntate
1: ke le buile na me wa
2: ke le buile ntate bohloko.

0: re go utlwa ke thola mang 086 0003 084 ke shebe nako ya ka ke tlong ka ba bane fela halau ebo
1: ei
2: ke re bona ka dada go fitlhele mabu ngwana ka a o fitlhele mabu ngwana ka
0: ngwana ka Pizzi mao wanawe Wanaka Pizzi mao
1: wanawe Shapo mzulu, shapo mzulu Ay, ki andile mora tanda je kirlina Ile koreana wanaka Koshi sese umbe sese mao wanaka
0: Andile neke kutasha ya sasa kwa nata hae kwa nata azula Kute uwa
1: I can talk
0: about it. Ao ke jalo bona ba ba laleli ke ba tlisa ka mo le ba phula phudi dumela
3: oh ke go etse bang
0: dumelang le sedi
1: de bezi
0: ndade
1: ra kwa
0: dibela
1: Eke.
0: Ke molelo wa ka lwa ha. Ntate we. Ke phezi ntate o phezi wa ntle.
1: Ah, ke zape ze ke teo.
0: Teuwa.
1: Lo di mole ka ndure na magana tsa ka bana ba zo tsho kwa tano tsa go tsho tsa mo shamsha mo kana pa ka tsura bo tabu dembo kana tsa le le tsa ma tsho. Ke di wa ga ta yana ke re kwa ba ke di pa ke le tsela ba ke tsa ke go tsura di kwa ta mara ga ntse na di tswa fa tse di ka le tse di tsa ma bo bona lo puta bo tlasa
4: a ke na le go mo bona ta de se ka la ke na le go mo tse kwa la bo to go bo di gari ya tsura teng o tse fara tse tse di kwa bitana ta yana ke mo re kwa re kwa o kwa nga bo di mo la bona la bo tlhalo la tlhola mo ke go zo nta ta tira ntwa o ba go tita tira ke ga ja ditaga de je ka ka ka go tswa ke hula tse ke ya sama e ka ke di mo le go nya di tsala ka ite ya bana na ka ite ya mo le zo ma go di le paresa le ara mo le zo go tse na ye tsu mo tsungo la wa ba a ze iso nye tsu ma te ye go go bo tse bana le zo ka o tsala ke tsung ka ite tsa ngwana ta de ze ka lo tsire na ka e bo tloko le khala le wa ka la tsala le ba tsu ba ntezi a ke tsene ke tla ba yo khala ke wa ta o jera le zo di ba ba ka ta tsile a ke tsene ngwana ta de se khala ka jera ke ma tala dilo le se tala mo kitse ga na go ale ma tala go ya mo tsaga tsile la mo khatla ba jana ke di leng ka go go ntse a ba le ya ngwana ta de se khala ke ntse ke go ba le ke ma thaka ga le tsitse ba tswa di pula khala ke tsitse ba sa bina ka bina ke re teng ngwana ta de se khala e tsira ke re tsitse a go la khotlo a zo ta yana ma go botsa ga di matanka ga mo tse ke mo gwa tsere ke di tsenga ta ma khale tsia bo leng tsenga ta ma tswa go di go pali ba di tsama le tso tsa ntu ye neng ke mbata wa le tso tsa ntu ya ke mo re ba nna khala ke tso sala ma fa tsa ke mo re jo go tso go di ga poma ka kola mo lana a shaka ka go tlhoko ba tla le fike ke go ba nna ai no be
0: eh ndade
4: ya ya ga sala yo ya go go e ke ye tsira ka ya ke ya go tlhoko ma ga ke tande ke ke ya le wa le mo ra ke ke ne
0: ke a leboa ngwana ntate sekgalo
4: taki naga

0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Mohanto wa basadi ka 1956, haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Lesedi FM le re pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
2: Ne ke re ke galentwe a ka bina monate tshebeletsong ya Lesedi. Romeo fane ha ke makotanyana monnena Romi o tsama le ka moka antata isa mabedi tshibela hle RQB le tsholo le buka o ke le bile ntswaki ke la bone hola